0: 部長のクローンに色相を失って俺に見る顔があるか。同時お前が言った八郎君は傲慢なもんで必ず破れる。俺が今から見るとおめえこそその傲慢なもんだ。
1: 諸君、八郎軍の援軍がなければ一掃できたはずです。
0: 言い訳するな。おめえは軍法で招致を受けたいのか。
1: 申し訳ございません。しかし諸君、自分の父は一味の騎兵であり、彼は秋山将軍につき満州を征服しました。私の祖父もまた騎兵であり、彼は大島将軍につき北朝鮮を征服しました。
0: だから
1: 自分は土橋将軍につきこの大陸を征服するまで死んでません。
0: おめえが家族の誇りを守れるか。おめえはオリンピックの馬術試合を参加したけど、ここは実の指導の戦争場なのよ。これだけをちゃんと覚えてくれ。
1: 自分は死ぬことは恐れません。聖戦が終結したい、必ず自決します。しかしそれまでしましょう。

0: 太宗，これは共産党区域で扱っている紙幣でございます。しかしなぜこんなところに。
1: おい、八郎軍が一月にもらう給料はいくらか知ってるか。5元だ。5块钱。ここには500もある。これが何を意味するか分かるか。将軍の予想が的中した。敵は我々より先に着いた。

0: いや、実に馬だ。俺は千の軍よりもこのマイットで満足できる。いいか、蜂蜜を混ぜたトウモロコシを与えてやるんだ。必ず本土の蜂蜜だぞ。
1: 蜂蜜に区別があるんですか？
0: 当たり前だろう。俺はこいつを帝国随士の寮番に仕立て上げるつもりだ。なあ、そうだろ。一生の訓練、飲食、すべて日本のやり方で叩き上げる。シナ人どもを飼いならしたようにな。よし王子、休憩だ。おい、
2: はい。

0: あいつを見てるとミツコを思い出す。かつて俺と一緒にオリンピックに参加した相場だ。しかし南京攻略の時に俺を置いてしまった。あいつを初めて目にした時、俺は確信した。これは天からの贈り物だとな。そう、まるで俺を救う天使かのように見えた。
1: 大佐、すでに日が暮れました。そろそろ休息を取りましょう。
0: いや、実に愉快だ。散歩に付き合い。
2: はい。
3: 太君、
4: おい、

0: 了，你长官呢？
1: 正在收拢被你带出来战马，你先出城，我们随后就走。
0: 好，战。少爷，
2: 少爷，少爷，
3: 谁是你们的少爷？
4: 你谁呀、啊？
3: 猜猜我是谁？哎，
0: 真当谁
2: 呢？少爷，少爷，您换完衣服之后在外边待一宿，我跟大毛把这匹马送到您要去的地方就行了。哎，
3: 行，你们两个记住了，明天把这个衣服给人珊珊带回去。
2: 好的，好，
3: 千万别出什么娄子。
2: 您放心，放心。
1: 天快亮了，
3: 我一会儿还去办点事儿去。啊，你们先回家吧。
2: 走，好好好，
3: 走，行。
5: 太嫂，馬は全て奪われました。あの仮面野郎は一体誰なんだ。手がかりはないのか。
6: 王子は、俺の王子は。
5: しかし。馬を奪った奴は捕らえました。これも全て大佐のおかげです。場外に駐在していた池田大尉の副兵が見つけました。しかしながら馬は見つけることができませんでした。申し訳ございません。
6: 池田に
7: 伝えろ、
5: 犯人を御所までくれと。それと当人が言うには宮諸賢の人間だと述べています。
7: それは手任せだ。しかし宮の親子は確かに協力ではない。宮の親子は確かに協力的ではない。
6: これを機に叩いておく気か。
5: おそらく李寿章も手を加えてくるでしょう。

0: 新政軍。
1: はい、池田隊員を全部隊玉砕しました。そして周宝慶と宮昌賢が暴動を起こしました。
0: 普段奴らがどう噛みようが俺たちには関係ないことだ。しかし今じゃ新政軍は足の先を我々の鼻下まで伸ばしてきてるんだ。
1: わからないのか。
0: 周宝慶に伝えろ、直ちに収入を解放しろと。もし1週間以内にあの仮面野郎新政軍を捕らえることができなければ誰であろうとこの町から追放だ。
1: はい。
2: 伙计，我这边让你东西呢。
3: 来了来了。
4: 哎呦，我是你遛人的还是遛马的？
5: 我两个一起遛。我说你这个人，我没请你，你怎么就自己来了？
4: 不请自来是我一贯的作风。哎，这铁塞这么烧下去可就断了啊。

0: 咱们骑兵训练得抓紧了，敌人不会给咱们更多的时间的。
1: 嗯，哎，你看，
2: 王姐，王姐，俺一个太太的好故事了，快！
3: 王姐，王姐，王姐。
4: 武吉，武吉，武吉，帰ってきたか。武吉帰ってきたか。
5: 大佐、この様子だと自ら戻ってきたようですか。
4: そうか。信濃にはこういうことわざがある。老婆、その帰り道を知るとな。
5: この馬の後をつけ。奴らの居場所を突き止めるということですか。
4: うん、そういうことだ。

0: これが一体何を意味するか分かるか。共産党はすでに我々の間近だ。周公平に使えろ、賊などもどうでもよい。重点を共産党に差し向けさせるんだ。
1: はい。昨晩我々が一掃している間、やつらはこの芝居を台無しにしました。
0: シナ人はどうも痛い目に遭わないと物覚えは悪いようだ。しかしこれで新政軍の実力も確認できたわけだ。やつらは虎の赤子同然、牙すら生えていない。恐れるに足らず。

0: 証券が暴動を起こしました。
1: 普段奴らがどう噛みようが俺たちには関係ないことだ。しかし今じゃ新政軍は足の先を我々の鼻下まで伸ばしてきてるんだ。わからないのか。司法権伝えろ。直ちに収入を解放しろと。もし1週間以内にあの仮面野郎新政軍を捕らえることができなければ誰であろうとこの町から追放だ。はい。
2: 我先让你东西呢。啊！来，拿来。
3: 哎呦！我是你遛人呢，还是遛马的？
4: 我两个一起遛。我说你这个人，我没请你，你怎么就自己来了？
3: 不请自来是我一贯的作风。哎，这铁再这么烧下去，可就断了啊！
4: 哎，你也会打铁吗？
3: 把妈字去了，什么叫也会妈呀？我告诉你，我们可是京城300年的老字号赵家铁掌，金花铁掌的少东家。看好了，风吹一炉火，锤打万点金；风吹一炉火，锤打万点金；风吹一炉火，锤。

0: タサ、このまま奴らを野放しにするのですか。周宝家は大佐の意思を全く理解してないのようですが。
1: お前が言ってるのは長家らの奴らか。奴らは今などどうでもいいんだ。俺が一番気になるのは仮面野郎だ。奴らどうも正義の味方を気取るのが好きなようだな。ならそうさせてやろうな。
2: よしよし。
3: 慢点慢点慢点。
4: 太苦了，那苦什么呀？良药苦口利于病。你这三七跪着呢，好不容易才让我娘给拿过来的啊，喝点。喝了就好了。
5: 谢谢你兄弟啊。
4: 没事，你别老窝着那儿，我刚才把药也给你上了是吧，药你也喝了，没事起来活动活动。
5: 动不了，太疼了。兄弟啊，我看你跟他们都挺熟的，你看你这儿啊，什么都给往里头带，完事你也不挨揍，你跟他们说着把我放了得了呗。
4: 哎呀，我是没那个本事。我告诉你为什么他们对我好，那是我娘和我爹使了不少的钱，再说了我还有个三舅，哎，韦警察、白老三，牛着呢。你放心吧，等我出去的时候把你也带出去啊。
5: 哎，那我谢谢你。哎。

0: これが一体何を意味するか分かるか。共産党はすでに我々の間近だ。周公平に使えろ、族などもうどうでもよい。重点を共産党に差し向けさせるんだ。
1: はい。昨晩我々が一掃してる間、やつらはこの芝居を台無しにしました。
0: シナ人はどうも痛い目に遭わないと物覚えが悪いようだ。しかしこれで新政軍の実力も確認できたわけだ。奴らは虎の赤子同然、牙すら生えていない。恐れるに足らず。